0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: pajbla za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day. Entry and Shays signing out. Oh yeah.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, njej in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Sobotni napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila svoboščine. Dodal je, da za skrajneže ni prostora v njihovi družbi. Policisti so napadalca, nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika skrajne islamske države, včeraj ubila, potem ko je z nožem napadel njih. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že danes naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil 5. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 8. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

plače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da veš, da sem v koma. Še en dan, ko zbujam

0: All peaceful on Slovenian highways, traffic flowing smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Vse mirno in brez večjih posebnosti na slovenskih cestah, srečno in varno pot do cilja.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Znabet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj ured.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za te.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cel cej to je mjet. Ka boj še ko ta kue člov kresna mora bet za det?
3: Rastafarian know the truth.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je še prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog takšnega premirja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj za končanje ruske agresije v Ukrajini. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Te zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah 3-0 premagala Bravo, Koper pa je izenačil z Radomljami 2-2. Tekma med Celjem in Aluminijem so zaradi evropskih tekem predstavili na poznejši termin. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popodanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Minuta je čez pol šesto. Dobro jutro z Radia SI v ponedeljek 27. julija. Začetek zadnjega julijskega tedna je tole in začeli smo ga zelo dobro. Mateja, zmago na dirki po Franciji.
2: Dobro jutro. Odlično naš tudi Pogačar. Mislim, da že petič, ne?
1: Res je. Peta zmaga na vrhu večne lestvice in res je izjemen, ne? Nekako bi človek rekel, da že pričakujemo, da bo vedno zmagal.
2: Tako bi nas karkoli drugega že presenetilo. Sicer pa imaš, Blaž, tudi eno priložnost, ne? Konec tedna bo Pogi Challenge, kar pomeni, da bo Pogačar tudi lovil rekreativne kolesarje in se lahko morda pomeriš tudi z njim oziroma preveriš, v kakšni kondiciji si.
1: Ja, ali pa raje ne. No, kakorkoli, zagotovo pa verjamem, da odlična možnost za koga od vas, ki nas že poslušate danes zjutraj, torej poleg Mateje, ki smo pravkar slišali, tukaj tudi, tudi jaz, moja malenkost in pa Peter, da se dobro slišimo in pa Istok z muziko, ena spodbudna za začetek, za motivacijski začetek tedna, Move in the Right Direction in Gossip. Dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.

Fat Horses na radiu SI, kako je lepo, če si mlad in imaš poletne počitnice in zdaj najbrž še spiš, ampak tudi če ne, nimamo se kaj pritoževati, s koncem julija se vrača poletje. Že danes lahko ponekod temperature dosežejo tudi tam do 32 stopinj Celzija, potem pa bo šlo samo še navzgor, nov vročinski val prihaja. Tako da vemo, kaj nas čaka. Back in Black, AC/DC za udarno jutro na radiu SI. 10:30.

Mila, svoboda na radiju AC 10 do 6. Svobode ni brez zdravja. Prav je, da se na to spomnimo tudi pred jutrišnjim svetovnim dnem hepatitisa in prav ob tej priložnosti v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in jutri med 12. in 18. Anonimno in brezplačno testirajo na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine se poudarjajo, da se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Tako da poskrbimo za svoje zdravje in tudi varnost. Hitimo proti 6. Primitives so tukaj. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdani ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. V pogovorih med Iranom in Združenimi državami je bil dosežen napredek. Ameriška vojska že tretjo noč zapored ni napadala cilje v Iranu. Posledično so se cene nafte danes znižale za več kot 5%. Omanska delegacija je medtem obiskala Teheran, kjer so govorili o vzpostavitvi mehanizma za upravljanje Hormuške ožine. Iran še vedno ustraja pri zaračunavanju pristojbin. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux. Novi vročinski val pa bo še dodatno otežil prizadevanja za obvladovanje požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 kilometrov. Iz okolice Bordeauxa so že evakuirali več 10.000 ljudi. V Španiji pa se gasilci borijo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije. Domove je moralo zapustiti približno 15.000 ljudi. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tveganih skupin, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme danes dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vse bolj vroče bo. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Pes na cestišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost.
2: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine. 3:06, dobro jutro. Kot smo slišali v novicah, kakšen dežnik danes ne bo odveč, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta, ampak prevladovalo bo sonce in pa v naslednjih dneh tudi vročina. No, playlista Radio SI je vroča že zdaj. Prince prihaja in njegova legendarna Kiss. Dobro jutro.
3: Rise and Shine with Radio SI.

Morje Adriansko vabi. Po krajšem premoru bodo temperature spet ta prave. Če pa ostajate doma, mimo grede Džamudanje kolektiv, ki smo jih pravkar slišali, so letos gostovali tudi na našem mainstageu. Posnete koncerta na radiju sci.eu. Mi pa do pregleda tiska Sestra Mihejm in Forever. 11:06.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15.6. odpiramo sveže časopisje in najbrž ni skrivnost in ni uganka, kaj je na naslovnicah. Tadej Pogačar je velikan Tura, med drugim tudi na naslovnici Dela, o zgodovinski peti zmagi košarkarski kolesarski šampion se je pridružil rekorderjem dirke po Franciji in temu prilagojena tudi tema dneva v delu. Priklon največjemu vseh časov, kot pišejo, takšne množice sta mobilizirali in poenotili predvsem nogometna in košarkarska reprezentanca, še nikoli pa tako izjemen posameznik, kot je Tadej Pogačar. V delu se sprašujejo tudi, kakšne bodo jutri cene goriva. Podražitev nafte se bo o polnoči verjetno poznala v novi podražitvi na bencinskih črpalkah, zadnji vladni ukrep pa jo bo verjetno le ublažil. In pa tudi o goljufijah, ki poleti ne počivajo. Če ga niste klicali, mu ne odpirajte, tako se glasi najbolj preprost na svet za zaščito pred goljufi, ki torej tudi poleti oblečeni v serviserje obiskujejo predvsem starejše ljudi. Na naslovnici dnevnika prav tako Pogačar, ki tekmuje samo še z rekordi. Razpisali pa so se tudi o luksuznem turizmu. Milijonari prihajajo, Piran pa jim ponuja premalo. In pa tudi o terorističnem napadu na parado ponosa, ki je pretresel Berlin. Sklepam pa, Mateja, da tudi na naslovnici Večera Tadej Pogačar.
2: Tako drži, petič na vrhu Tura so zapisali, Tadej Pogačar se je torej izenačil z največjimi legendami kolesarstva. Njegovi sodelavci pa danes v Večeru razkrivajo, kaj ga pravzaprav dela tako posebnega. Pišejo tudi, kakšno je življenje ob reki Dravi, ob Dravi čas teče drugače, zlasti zjutraj je tako lepo, mirno in sveže. No, tako pove Mateja Koblar, vodja gostilne Koblarjev zaliv. Kako torej živijo skupaj z reko Dravo, boste lahko torej prebrali v današnjem Večeru. Sicer pa pišejo tudi o milijonski izgubi bolnišnic. Minister za zdravje Tadej Osterc opozarja na 200-milijonski primankljaj ministrstva in napoveduje tudi do 100 milijonov evrov izgube bolnišnic do konca leta. Če na hitro prelistam še finance, tukaj boste danes lahko brali o Alžiriji, ko rabljen avtomobil stane več kot novi. Potencial v največji državi v Afriki je ogromen, je pa trg električnih avtomobilov še v začetni fazi. No, v financah pa boste danes našli tudi top dražbe do konca poletja, prodajajo se apartmaji na morju, pa tudi stanovanja v Ljubljani.

0: Pozitivne misli in tudi pozitivna vremenska napoved za vse ljubitelje poletja. Spet bomo presegli 30 stopinj Celzija in to že danes ob večinoma jasnem vremenu. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, ampak nič hujšega. Večinoma sončno pa bo tudi jutri, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Goriškem pa do 33 stopinj Celzija. No in v nadaljevanju tedna se bo vročina le še stopnjevala, spet bomo govorili o vročinskem valu, je pa treba tukaj spomniti, da v večjem delu Primorske ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja in ob vsem, kar se dogaja v Franciji in Španiji, vidimo, da s požari ni šale. Temperature po Sloveniji v tem trenutku pa Mateja kako?
1: Tako pa preverimo, v Ljubljani je jasno 16 stopinj, 17 v Mariboru, v Murski Soboti prav tako 17, 16 v Novem mestu, tam je nekaj več oblakov. V Postojni je megleno, 13 v Slovenj Gradcu je jasno, 17 jasno tudi v Novi Gorici 18, v Celju 17 in pa v Portorožu jasno in 18 stopinj. You are on Radio SI.

0: Zakaj jugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

0: Teddy Swims na radiu SI, Bad Dreams, ne slabe sanje, ampak čudovita realnost. Tadej Pogačar je petič v karieri zmagovalec dirke po Franciji. Kar se je nakazovalo že v prvih dneh tritedenske dirke in izkazalo na prvih pravih preizkušnjah francoske pentlje, je najboljši kolesar na svetu potrdil z drznim nastopom na včerajšnji zadnji 21. etapi. Za novo rumeno nedeljo za slovensko kolesarstvo je v skupnem seštevku za 6 minut in 26 sekund prehitev Belgica Remka Evenepoela. Tretje mesto je osvojil Pogačarjev ekipni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro, sicer zmagovalec posebne razvrstitve mladih kolesarjev. No, Pogačar pa je z bojem za prestižno zmago na zadnji etapi popestril dogajanje na pariških ulicah in po končni zmagi povedal:
1: "Zmagati enkrat tur je si ne, si ne, ja, noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, tako da pet, še petkrat bolj nepredstavljivo in noro.
0: Ja, tako je dejal Pogačar. Novi sorekorder v številu zmag na najprestižnejši tritedenski kolesarski dirki na svetu. Mimo grede, včerajšnjo etapo je sicer osvojil Nizozemec Mathieu van der Poel, no Pogačarja pa v tej sezoni morda čaka še izziv španske Vuelte, domačega evropskega in pa svetovnega prvenstva v Kanadi. Radio SI.

Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende. The sound of summer is on Radio SI.

Skupina Papir na radiju SI, 9 minut še manjka do 7. 27. julija na koledarju, glavna sezona poletnih dopustov. Marsikdo se prav v teh dneh odpravlja na poletni odklop in priljubljena destinacija med slovenskimi turisti je tudi otok Cres pri naših južnih sosedih. Če se odpravljate tja, potem lahko poležavanje na plaži in kopanje v čudovitem morju oplemenitite še recimo s poznavanjem zanimive zgodovine otoka. Cres na prelomu v 20. stoletje je naslov razstave, ki jo prav danes odpirajo v muzeju v mestu Cres. Predstavila bo obdobje velikih družbenih sprememb na otoku. Po stoletjih pod Benečani so namreč v 19. stoletju prešli pod upravo stare Avstrije in se začeli hitro razvijati. V gospodarski krizi konec 19. stoletja pa so se prebivalci otoka množično izseljevali v ZDA. Ja, takšna je bila zgodovina Cresa, sedanjost pa je takšna, da otok polnijo množice turistov iz vse Evrope in tudi širše. Je pa res, da se bodo ti do 15. oktobra, do konca razstave, že bolj ali manj v celoti umaknili.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays being reported right now. If you're traveling from Maribor to Ljubljana, especially quite busy, it's about a two-hour journey now. That's because of a 15 to 20-minute delay by Slovenske Konjice heading towards Celje. And then from Celje to Ljubljana there, just before Ljubljana, about a 20-minute delay by Domžale, slowing things down. If you're traveling onwards from Ljubljana towards Koper on the coast, about a 10-minute delay by Postojna being reported to us.
2: S prometno-informacijskega centra pa se oglaša Sandra Eksetič-Urbančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gneča je zaradi jutranje prometne konice pa tudi pred delovnimi zaporami. Med drugim gre počasi na štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem proti Mariboru. Na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, tovorna vozila pa so na gorenske avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, tam je približno kilometr dolg zastoj. Zaradi živali je oviran promet tako na dolenske avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani, kot tudi na gorenske avtocesti na območju priključka Brod v obe smeri. Na primorske avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt voz Postojna v smeri Ljubljane. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: prse mi zdijo. Mi kažejo učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: transfer pricing is about pricing transactions based on market prices, assuming that two or more companies of the same group are totally independent and separate. Be proactive and manage your transfer pricing risks to avoid future headaches that will distract you from what you do best, running a business. Contact Atax International. Their experts can advise you. ataxint.com.
1: Koroška do nove zmage.
2: Čestitke gospodu ali gospehi, je to vla. Vete, kime pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Radio SE. 11 minut manjka do 8, dobro jutro, čas, da gremo malce v zgodovino in podelimo tudi našo nagrado, družabno igro Jarsi. In sicer se danes vračamo v leto 1857, na današnji dan tega leta je bila namreč v Avstrijskem cesarstvu končana znamenita južna železnica, ki je tekla tudi čez velik del slovenskega ozemlja. Nas pa zanima, kateri dve mesti je povezala južna železnica, torej od kod do kod je tekla južna avstrijska železnica, zgrajena na današnji dan leta 1857, nič dve, 42 nič 815 je naša telefonska številka, nagrada pa kot rečeno družabna igra Jarsi. Torej, kateri dve mesti je povezala znamenita avstrijska južna železnica, ki je bila dokončno zgrajena na današnji dan leta 1857. Kot smo že dejali, je ta železnica tekla tudi čez velik del slovenskega ozemlja. Nas pa zanima, kateri dve mesti je povezala južna železnica. Nič 242, nič 815. Nekdo je poklical. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kdo je z nami?
7: Ja, Peter iz Ljubljane.
6: Peter iz Ljubljane.
7: Ja.
6: Tudi čez Ljubljano, ne, je šla južna železnica.
7: Ja, vse iz Ljubljane do Trste je šla.
6: Je bil zadnji odsek, ampak
7: ja.
6: Kje je pa bil začetek?
7: Ja, Dunaj je bil začetek.
6: Tako, torej, ja. Končno, začetno in končno mesto.
7: Dunaj, Trst.
6: Tako, evo, pa smo našli pravilen odgovor. Torej, Dunaj in Trst sta bila na današnji dan leta 1857 dokončno povezana železnico. Je pa res, ne, da je največji izziv za gradnjo bil prav ta zadnji odsek, ki ste ga vi sprva omenili, torej od Ljubljane do Trsta. Najprej Ljubljansko barje, potem še Kras, kar takšno zahtevno površje, ne, bi lahko rekli.
7: Ja, saj tam na Krasu so veliko najdel še teh virov vode in so pol Trst naknadno veliko obskrbili s to vodo. No.
6: Ja, vidim, da vam je tematika blizu, sicer navdušenec nad zgodovino.
7: Iz Foha.
6: Iz Foha, lepo. Morda profesor zgodovine?
7: Ne, ampak
6: ne čisto.
7: Tehnologija prometa in
6: aha,
7: tako naprej.
6: Okay. Tako ali drugače povezano. Ja, povejte, ja. Ali bo tudi vas kmalu poneslo na kakšno železniško postajo?
7: Ja, na Ljubljansko verjetno kmalo, ko bo gotovo.
6: Odlično. Držimo pesti, da čim prej.
7: Ja, super, hvala.
6: Super, ostanite na zvezi, samo da še vaše podatke poberemo in seveda lep dan želimo.
7: Hvala, lep dan.
6: Srečno. Ja, mi pa gremo še zdaj malce od železnice v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1991 je bil Bryan Adams na vrhu ameriške lestvice singlov Stole.

Ja, tako le nežno, romantično. Everything I do it for you. In Bryan Adams na današnji dan leta 91 na vrhu ameriške lestvice singlov. Zdaj pa bolj živahno, v leto 96 The Spice Girls so bile na vrhu britanske lestvice.

Ja, nekaj drugačnega. Tudi za vse težke rockerje. Wannabe na današnji dan leta 96 The Spice Girls na vrhu britanske lestvice. No, danes bi praznoval 93. rojstni dan Nick Reynolds, pevec skupine The Kingston Trio.

Ja, tole pa. Res dolgo, dolgo nazaj. Tom Dooley z letnico 1958. No, za konec pa gremo spet k romantiki. Paul Young je bil na današnji dan leta 1985 na vrhu ameriške lestvice s skladbo Every Time You Go Away, You Take a Piece of Me With You. Ne? Tako pa se nadaljuje. Poslušamo zdaj do 8. Dobro jutro.

0: Zakaj, ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: It's summertime on Radio SI.

0: James Morrison in Nelly Furtado tam nekje z konca prvega desetletja tega tisočletja. Ja, upam, da sem zdaj to prav povedal. 15 čez 8, vsekakor je danes 27. julij 2026 in kot smo že zjutraj omenili, bomo jutri obeležili svetovni dan hepatitisa in v zvezi s tem tudi nekaj pomembnih zadev, ki jih je treba izpostaviti, kaj ne, Mateja?
1: Tako drži, v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu bo zato danes in jutri med 12. in 18. uro potekalo anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži prav vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Več pa Mojca Matičič z Ljubljanske klinike UKC Ljubljana.
2: Ne zavedamo se, da smo se okužili in ne zavedamo se, da smo kar kronično vse življenjsko ostali okuženi. In najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Virusi hepatitisa sta ključna dva in to sta virusa hepatitisa B in C. Če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter.
1: Torej danes in jutri med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C. No in še tole, ob 18. uri bo na ljubljanskem Galusovem nabrežju odprtje fotografske razstave ob praznovanju 100. letnice Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Razstava pa bo odprta do 27. avgusta. Radio SI.

Executives na radiu SI, bil je ples 8:30, ja marsikdo v teh dneh odpleše oziroma pleše proti jugu in to je tudi odlična priložnost, da razmislimo prav tako tudi o stran poteh množičnega turizma. Nazoren primer je, da nimo priljubljen španski otok Majorka. Ja, na eni strani Ballermann, zasičen z nemškimi in seveda tudi drugimi turisti, na drugi strani pa 25 tisoč domačinov, ki so sinoči protestirali proti množičnemu turizmu na Majorki. Med drugim zahtevajo omejitev števila turistov in opozarjajo na zares negativne posledice množičnega turizma, kot so denimo pomankanje stanovanj za domačine, prometni zastoji, onesnaževanje in hrup. In z vsem tem naštetem bi se najbrž lahko poistovetil tudi marsikateri prebivalec naše obale, ne samo Majorke. Radio SI.

0: Ja, tale glas in ta muzika sta res nenadomestljiva. The Cranberries na radiju SI. 6 minut je čez 9. Čas je za šport in v spredju seveda naš kolesarski rekorder. Več pa Tomaš Langerholc.
1: Šport na radiju SI.
2: Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je zmago po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel, več Luka Dolar.
3: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
4: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
3: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na Giru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
2: Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je bil brez pravega tekmeca na včerajšnji veliki nagradi Češke, na kateri se je s popolnim točkovnim izkupičkom veselil že 119. zmage v karieri. S to je prevzel tudi vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. V Loketu sta se v elitnem razredu MXGP solidno odrezala oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta osvojila 5. oziroma 8. mesto. Vrhunski uvrstitvi sta z napakami zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta osvojila premalo točk. Novo priložnost za dokazovanje boste imela že to nedeljo na veliki nagradi Flandrije v Lomlu. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v tehničnega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko

0: letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
1: Šport na Radiu Esi.

Zajca in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Bigfoot mama, mojca, mojca, ja, resnici na ljubo, dokaj opolsko besedilo, ampak takšna je pač rock'n'roll poezija. Ja, veliko poezije in proze pa tudi letos ponuja poletna bralna plaža v Račah, ob tem pa tudi številne dogodke za vse generacije. Več je izluščil Ivo Kores.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Knjižnica Rače letos pripravlja že peto poletno bralno plažo, ki ponuja raznolike brezplačne kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke na prostem. Kot pravi gonilna sila dogajanja in vodja knjižnice Rače Metka Lipnik, so dogodki namenjeni vsem generacijam.
3: V bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka, za vsakega je nekaj. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo z medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Račah pride cele skupine tudi na dogodke. V poprečju, ko sem zdaj štela, je 60 ljudi na dogodek. Ali pa še več, skratka, dogodki so zelo, zelo lepo obiskani, tako da včasih knjižnica od znotraj poka po šivih, grajsko dvorišče pa dovolj veliko, da nam nudi veliko prostora.
2: V delovnem času knjižnice dogodke pripravljajo trikrat tedensko. Pretekli teden so tako za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja tako imenovanih uhlekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
4: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v, bom rekla, recikliran lonček. V bistvu bomo uporabili kar te, po domače rečemo, konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno vsebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo. In uhleki so, se pravi, netreski so rastline, ki se razmnožujejo na tak način, da v bistvu okrog matične rastline naredijo mlade nove rastline in se jih da zelo lepo razmnoževati, tako da v bistvu ločeš vse te mlade rastline narazen in dobiš iz ene v bistvu cel kup novih.
2: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar, Kut Rače.
5: V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela. Sicer večinoma rajši malo gledajo, se pa najde tudi kakšen, ki se ujunači. Pač prvi začetki so vedno težki.
2: Vse tja do 2. septembra bodo pripravljali raznolike dogodke. Vodja knjižnice Rače Metka Lipnik.
3: Vsakič, ko je knjižnica odprta, ob ponedeljkih, sredah, popoldan od 1 do 7 in ob petkih od 10 ure dalje, čakajo družabne igre, pletenje.
2: Natančen program pa si lahko ogledate na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Rače Fram. Organizatorji pa seveda vabijo, da se dogodkov tudi udeležite.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: Wow, kakšno vzdušje nam je pričarala Lofi. Mad Woman. Ja. Tako se sliši?
1: Ja. Se sliši, da je vzdušje.
0: Skoraj
1: dobro.
0: Da. Ivo, pozdravljen.
1: Lep pozdrav, Blaž.
0: Pripravljen na vrnitev poletja?
1: Ja, pripravljen. Ja. Nimam še scenarija narejenega sicer, ampak mislim pa, da je priprave že tečejo. Tako da. Ja.
0: Nekaj idej si nam dal s poletno obralno plažo v Izduščenem, v Račah.
1: Ja.
0: Potem to je možnost za plažo brez morja, na plaži s pravim morjem, pa tudi na obali v slovenski in hrvaški
1: tam
0: Istri.
1: Pa vedno padejo neke ideje.
0: Plaži.
1: Ne? Ja.
0: Tako da tam je pa tudi možno brati. V glavnem knjige nas spremljajo vse povsod. Vi samo izberete svojo najljubšo.
1: Tako. Lepo se imejte in upam, da boste v naši družbi tudi v nadaljevanju.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

Like a Stone in odlični Audio Slave. Ja, pred natanko enim tednom bi Chris Cornell praznoval 62 let. A žal, rock glasba je ostala leta 2017 brez enega največjih vokalistov vseh časov. Vroče poletje, čas sproščenosti, ki pa lahko kaj hitro postane pas za naivnost, predvsem, ko vam kje na kakšnem parkingu kakšnega nakupovalnega centra tujec prodaja original Solingena, pa da se lahko vrne domov, da ima za bencin, ne? A že nekaj letna praksa goljufov, zato tudi letos policija opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in tudi raznega orodja. Znana, razširjena taktika prevare izsiljevanja, medtem ko vam eden prodaja kič, vam nekdo drugi iz avta vtuji kaj bolj vrednega. Tako da policija poziva, da jih takoj pokličete na številko 113 in prijavite vsiljivo beračenje, nedovoljeno ulično prodajo in sumljivo vedenje, pa tudi precej nasilni odzivi, ne, če nočete kupiti tisto, kar vam ponujajo. Ja, tako da policistom povejte čim več podatkov, kot so opis oseba vozila ter registracija. Ja, kmalu tudi sveže novice.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: 4 minutke še manjka do polenih, poglejmo v svet športa. Kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na turu.
1: Mislim, zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Tako da še petkrat bolj nepredstavljivo in noro.
0: Tadej Pogačar je števec zmag v karieri pomaknil na 127, zgolj letos je že pri številki 19. Samo na francoski pentli je v 7 nastopih zbral 26 etapnih zmag in med letošnjim turom, na katerem je dobil 5 etap, skočil na 4. mesto večne lestvice. Naslednja 3-tedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta bili 7-5, 6-3, 10-5 boljši od belgijsko-ruske naveze Magali Kempen, Aleksandra Panova. Belorusinja Arina Sabalenka pa ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skor 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala tudi celotna prva deseterica, prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Rjavec. Italijan Jannik Sinner pa ostaja na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP, Srb Novak Djokovic je 7. napredoval za 2 mesti in je zdaj 5. Najboljši Slovenec je Bor Artnak na 469. mestu.
2: Šport na Radiu SI.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Pink je bila z nami 9 minut čez pol eno je ura, še eno športno novico bomo dodali še k pregledu, če smo natančni, ne športno novico, čisto v nogometnem žargonu so namreč pesti pele v Kopru na tekmi Koper Radomlje. Nogometna ekipa iz Radomlje je namreč na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinčka, na to pa še športnega direktorja Grego Marinčka. Ja, zasedba iz Radomelj je na klubski spletni strani zapisala, da je bila že na pol času deležna pritiska strani vodilnih oseb domače ekipe na čelu z Gubercem, ki so zahtevali, da drugega pol časa zaradi močnega naliva ne bi odigrali. No, koprski klub se še zaenkrat ni odzval na obtožbe na dogajanje po nedeljski tekmi, torej z ekipo iz Radomelj. Seveda bomo nadaljevanko spremljali in tudi poročali o tem. Čez dobrih 20 minut pa tudi sveže novice na Radiu SI. Še prej bomo pogledali na ceste.

0: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

No More Regrets, Almost Monday. Ja, ga je že skoraj da mimo. Zanimive novice prihajajo iz Emone. Arheologi so namreč na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča in med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi dodatki in pridatki in med najdbami so balzamarji, oljenke, nakit ter tudi keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove upoglede v življenje in smrt Emoncev. In kot so še zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana, se bodo arheologi po 27. juliju, torej po današnjem dnevu, še enkrat vrnili v križišče Slovenske in Masarikove in tam naj bi gradbeniki uredili nov kolektor, v tem prostoru pa leži tudi glavnina severnega emonskega pokopališča. Zato pričakujejo večje število še neodkritih grobov. Mimo grede, ne le najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji, temveč prav severno grobišče Emone ima tudi pomembno mesto v širšem evropskem prostoru. Ja, čez nekaj minut pa bomo pokukali tudi k aktualnim novicam v naših novicah, točno ob 14.

0: Legendarni Beach Boys in njihovi California Girls. Ja, tudi California Girls se bodo potila v prihodnjih dneh. Čeprav tam čez lužo ne bo tako hudo, nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. No, ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je Arso objavil na družbenem omrežju Facebook, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli 10 dni, najvišje temperature pa lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. In kot dodaja Tanja Cegnar z Arsa, velika požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno razglašena v večjem delu Primorske.
1: Požarna ogroženost naravnega okolja, predvsem na Primorskem, še vedno ostaja, kajti teh padavin danes je premalo, da bi odpravile to požarno nevarnost. Poleg tega sončno in vroče vreme, kot ga bomo imeli v tednu, ki je pred nami, pospešuje izhlapevanje vode iz tal in tako, da se lahko suša pojavi tudi drugod, ne samo na Primorskem.
0: Ja, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je pojasnil, da bodo danes znova preverili požarno ogroženost. V zadnjih dneh je bilo sicer nekaj padavin, obenem pa je za prihodnje dni napovedan intenziven vročinski val, zaradi katerega bodo pač na določenih območjih zagotovo relativno hitro ponovno uvedli veliko požarno ogroženost, je napovedal. Ja, zato že danes predlagamo izdelavo strateškega načrta hlajenja za prihodnje dni.
2: Summer with Radio SI.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Koala Voice in njihova ponovno malce ironična public transportation. Pravijo raje vzemimo vlak, kolo, pa morda kak avtobus, ne, samo tanke pa pustimo doma raje. Ne, Vesna, lepo zdrav.
1: Pozdravljen, Ivo. Ja, bi še katerega od omenjenih tudi kdaj raje pustila za seboj.
0: Res
1: je. Ja, bova podrobneje.
0: Ja, v prihodnjih dneh bomo držali pesti, da bo klima vse delovala, ne?
1: Res je, glede na vročino, ki prihaja, upam, da.
0: Ja. No, ostanite v naši družbi, Vesna vam bo krajšala čas v nadaljevanju, Ivo pa vam želim lep preostanek dneva.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: It's summertime on Radio SI.

klasika Every Breath You Take. Sting je nekoč, ko so ga vprašali, ali je to njegova najljubša ljubezenska pesem, rekel oziroma vprašal, a ste poslušali besedilo? Bolj kot pesem zaljubljenega je pesem za sledovalca. Stara je pa v vsakem primeru 43 let že. Dobra novica prihaja za vse, ki boste danes na poti domov še zavili na katerega od slovenskih bencinskih servisov. O polnoči se bodo znižale cene 95-oktanskega bencina za malo več kot 4 cente in pol. Dizel se bo pocenil za 2,7 centa, kurilno olje pa za 2,8. Tako da do vključno 3. avgusta bodo veljale te cene. Tako da prej sem malo narobe povedala, danes še seveda ne zavite, ampak če vam razlika v ceni kaj pomeni, jutri od polnoči naprej pa že.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Radio SI Event Guide.
1: Prihajajo še bolj vroči dnevi in kakšno ohladitev proti večeru vam bo zagotovo prav prišla v tem tednu in če se najprej ustavimo pri današnji ponudbi, v okviru Ljubljana festivala bo nocoj nastopila zasedba Ensemble Dissonance. Ensemble Dissonance ujamete v Ljubljanski unionski dvorani ob 20. Ostajamo v prestolnici na Starem trgu, bodo ob 20. nastopili Počeni škafi.

V Mestnem muzeju Ljubljana se ob 8:30 zvečer obeta glasbeno-pesniški večer Bežno popotovanje Omož a Srečko Kosovel. Kosovela in sodobnike torej ujamete ob 8:30 zvečer, lepo se mejte, uživajte, kamorkoli že vas bodo danes odnesli različni tokovi. Radio SI.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radio SI. Summer Legends.

biti sporočil, da smo okej okay, in da vse štima s bratom sva na kul, cool. Vem, da to te najbolj zanima in res hudo je, sam je treba sprejet. Da te ni in treba je naprej živet, se vidva skoj noč za mene dan, takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine in lahko bi repo, kak je enim hudo.

0: Think Green with Radio SI. Društvo Dove Slovenija že več kot 30 letja izvaja program Modra zastava. Za letošnje leto je okoljski znak Modra zastava prijelo 14 slovenskih kopališč in marin, program pa ostaja pomemben pokazatelj trajnostnega upravljanja turističnih destinacij, pravi magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator v Sloveniji in dodaja.
1: Modra zastava je mednarodni znak, ki se izvaja v preko 50 državah, tako da s tem dokazujejo dejansko upravljalci kopališč, marin in pa komercialnih plovil z pristojnimi občinami, da izpolnjujejo zahtevne mednarodne pogoje in kriterije in dejansko ne gre samo za kvaliteto vode, ampak gre za številne druge tudi kriterije, ki se tičejo same varnosti na kopališčih, čistoče, se pravi okolju prijaznega poslovanja in informiranja pač uporabnikov kopališč, marin in pa komercialnih plovil.
0: Nam poveste, kdo so letos prejemniki modre zastave?
1: Seveda. Na obali imamo kar nekaj dobitnikov v Piranu, ki ima največ modrih zastav. Je to pač osrednja plaža Portorož, se pravi plaža Portorož, potem imamo seveda naravno kopališče Term Krk v Strunjanu, imamo kopališče Life Class Portorož, potem imamo Saliner v Strunjanu, imamo Grand Hotel Bernardin, Ville Park Bernardin, Kamp Lucija, v Izoli imamo plažo Simonov zaliv, v Kopru kopališče Mestno Koper oziroma Mokra Mačka, kot je med domačini bolj znano ime. V občini Radovljica imamo Šobec, na Bledu infrastruktura Bled, grajsko kopališče in imamo Radlje ob Dravi, to je tudi ta unikum v Sloveniji, kjer je biološki bazen, to je pa vodni park Radlje ob Dravi. Potem pa imamo še dve marini, to je Marina Portorož in pa Marina v Izoli.
0: In ko na kopališčih obesite to zastavo, te zastave ostanejo potem zavedno ali se lahko vmes tudi zgodi, da kakšno umaknejo?
1: Ja, vsekakor. Modra zastava se vedno podeljuje samo za eno tekoče kopalno sezono, ne? Se pravi za vsako leto posebej, to je prvi pogoj in pa se tudi med sezono se lahko snamejo, tako kot recimo so se snele za zelo kratek čas v preteklem tednu v Portorožu, kjer je prišlo do nekega točkovnega onesnaženja od enega od plovil, seveda do sanacije, se pravi stanja, ne? Ker kriteriji morajo biti vedno izpolnjeni, to pomeni, katerikoli kriterij ni izpolnjen, je potrebno se zastavo začasno ali pa tudi stalno oduzeti, ne?
0: Tako. Zdaj v več kot 30 letih programa Modra zastava v Sloveniji, koliko jih je bilo podeljenih?
1: Ja, mislim, da smo podelili preko 300, pomembno pa predvsem podariti to, da se je predvsem zavedanje uporabnikov samih, spravi potrošnikov, spremenilo, ne? Ker na začetku so vsi mislili in povezovali modro zastavo zgolj za kvaliteto vode, danes pa vedo, da je to nekaj več in se lahko tudi, ko potujejo po svetu z modro zastavo, kot tako pomagajo pri izbiri, bomo rekli, kopališč ali pa marine. V Sloveniji imamo več kopališč, ki nosijo tudi nacionalni znak Green, mislim, da to Portoroška plaža in pa tudi Šobec ter grajsko kopališče Bled.
0: Modra zastava občinam in turističnemu gospodarstvu predstavlja pomembno priložnost za promocijo zelenega turizma. Slovenija je ena izmed 51 držav, ki izvajajo ta program. Letos je bilo po svetu podeljenih skupno 5216 modrih zastav, njihovo število pa se vsako leto povečuje. Saj znak predstavlja pomemben kazalnik trajnostnega upravljanja in tudi kakovosti turistične ponudbe. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Radio FM.
1: Še nekaj dni bo odmevala zmaga kolesarskega fenomena Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici legendarnih kolesarjev, ki so tur osvojili petkrat.
2: Mislim, zmagati enkrat tur je si ne... Si ne ja, noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Tako da pet... Še petkrat bolj nepredstavljivo in noro.
1: Tadej Pogačar je števec zmag v karieri pomaknil že na 127, zgolj letos je pri številki 19. Prevladi Pogačarja, ki ima že 26 etapnih zmag na turu, se čudijo tudi tekmeci, o rojaku Matej Mohorič.
3: Lepo je spremljati kot Slovenc Tadejov uspehe, mislim, da smo pričali nečemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se tudi zahvalimo za vse njegove predstave.
1: Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta bili s 5-7, 6-3 in 10-5 boljši od belgijsko-ruske naveze Magali Kempen, Aleksandra Panova. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala celotna prva deseterica, prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Rjavec. Pri moških vodi Italijan Jannik Sinner, ki ostaja na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Srb Novak Djokovic je 7. mesta napredoval na 5. Najboljši Slovenec je Bora Rtnak na 469. mestu. In še ta teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni

0: Pregled dneva.
1: Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa na Ljubljanski infekcijski kliniki poteka obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da virusa povzročata odpoved jeter in raka na jetrih. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič iz infekcijske klinike. Kdo naj se testira?
2: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Brezplačno anonimno testiranje na infekcijski kliniki v Ljubljani bo mogoče tudi jutri med 12. in 18. uro. Poslanska skupina Svoboda je vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, s čimer želijo po lastnih besedah zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. O namenu predloga predsednica gibanja Svoboda mladi Nika Podakar.
3: S tem kulturnim bonom previsoka cena obiska muzeja, gledališča ali pa nakupa knjige ne bo več ovira. Izkušnje iz tujine so zelo jasne. Če mladi dobijo lažji dostop do kulture, jo bodo prevzeli kot del svojega vsakdana, tudi kasneje, v odrasli dobi.
1: Na predlog so se odzvali v podmladku SDS, zapisali so, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je zapisala, tu lahko stori, ker odločb še niso izdali. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer, je še pojasnila. Pred nami je nov vročinski val. Živo srebro se bo povzpelo do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa ob tem opozarjajo na veliko požarno ogroženost, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala zlasti na Primorskem. Visoke temperature čez 30 stopinj Celzija pa bodo po vsej državi ustrajale najmanj en teden, govori meteorologinja Tanja Cegnar.
4: Požarna ogroženost naravnega okolja, predvsem na Primorskem, še vedno ostaja, kajti teh padavin danes je premalo, da bi odpravile to požarno nevarnost. Poleg tega sončno in vroče vreme, kot ga bomo imeli v tednu, ki je pred nami, pospešuje izhlapevanje vode iz tal in tako, da se lahko suša pojavi tudi drugod, ne samo na Primorskem.
1: Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. In še to, od ponoči dalje bodo pogonska goriva nekoliko cenejša. 95-oktanski bencin se bo pocenil za 4,6 centa, dizel za 2,7 centa in kurilno olje za 2,8 centa.
0: Pregled dneva. Radio SC.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Dobar večer v nočni program na Radio SE. Zadnji julijski teden je tu, no ki pa seveda se bo petek že oblekel, če rečemo lahko v barve meseca avgusta in menda tudi precej višjih temperatur. No, trenutno po Sloveniji noč, ki pusti malo dihati, zmerno se oblači. Jutri bo sprva nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa sončno vreme. Prijeten veter pa nam zdajle prinaša Giovanotti. Glasbo je izbral Borut Kampuš, družbo pred mikrofonom pa vam delam Nina Klun.

0: download the Radio SI app.
1: Radio SI app.
0: And listen to us wherever you go.
2: Ma, ku brezobzirno. Prav uno, brez občutka. Si gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, je ima spodobno službo 15 let menj kot jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene? Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma in ženo. In to ne kar eno.

Tre minuti dopo il ponoci in Once Upon a Time in the West, Dire Straits, pogrimo šemalce glje v zgodovini. No, arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emunskega grobišča. No, med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki, ki bodo po analizah ponudili nove upoglede v življenje in smrt emuncev. Severno emunsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne upadnice v rimsko Emono. No, to danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu vse do gospodarskega razstavišča. Ja, koliko rodov je bilo tu že pred nami.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Pogonska goriva so se o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom dobrodošla. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Loren Nines, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem, britanskim premierjem Andyjem Burnhamom, pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana sporočili, da se bodo nanj odzvali še nevidenimi posledicami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Savec se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Prijetna noć je v tale torek 28. julij no na frekvencah Radia SI in Vala 202 pa vas seveda vabimo v našo družbo. 19 minut je čez polnoč. Glasba je seveda naprej, glasbeno opremo za tole noč je pripravil Marjan Kokol, pred mikrofonom pa sem v vaši družbi Nina Klun. In zdajle po tobogano naprej dol.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ameriška vojska tudi včeraj ni izvedla napadov na Iran, prav tako ni poročilo o iranskih napadih na tarče v zalivu. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta Washington in Teheran znova v pogovorih. Ob tem je zavrnil medijska poročanja o tem, da se je za ustavitev napadov na Iran odločil zaradi opozoril Pentagona o nizkih zalogah streliva. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Izgubljeno. Na radiju SI.
1: Knjižnica Rače letos pripravlja že peto poletno bralno plažo, ki ponuja raznolike brezplačne kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke na prostem. Kot pravi gonilna sila dogajanja in vodja knjižnice Rače Metka Lipnik, so dogodki namenjeni vsem generacijam.
2: V bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka, za vsakega je nekaj. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo iz medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v vračah pride cela skupina tudi na dogodke. V poprečju, ko sem zdaj štela, je 60 ljudi na dogodek. Ali pa še več, skratka, dogodki so zelo, zelo lepo obiskani. Tako da včasih knjižnica od znotraj poka po šivih, grajsko dvorišče je pa dovolj veliko, da nam nudi veliko prostora.
1: V delovnem času knjižnice dogodke pripravljajo trikrat tedensko. Pretekli teden so tako za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja, tako imenovanih uhlekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
3: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v, bom rekla, recikliran lonček. V bistvu bomo uporabili kar te, po domače rečemo, konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno vsebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo. In uhleki so, pravi, netreski so rastline, ki se razmnožujejo na tak način, da v bistvu okrog matične rastline naredijo mlade nove rastline in se jih da zelo lepo raznoževati, tako da v bistvu ločeš vse te mlade rastline narazen in dobiš iz ene v bistvu cel kup novih.
1: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar, Kut Rače.
4: V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela. Sicer večinoma rajši malo gledajo, se pa najde tudi kakšen, ki se ujunači. Pač prvi začetki so vedno težki.
1: Vse tja do 2. septembra bodo pripravljali raznolike dogodke. Vodja knjižnice Rače Metka Lipnik.
2: Vsakič, ko je knjižnica odprta, o ponedeljkih, sredah, popoldan od 1 do 7 in ob petkih od 10 ure dalje, čakajo družabne igre, pletenje.
1: Natančen program pa si lahko ogledate na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Rače Fram. Organizatorji pa seveda vabijo, da se dogodkov tudi udeležite.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. V stranki SD so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo podalo proti Tanji Fajon. Prepričani so, da gre za obračun aktualne oblasti prek vseh trupel. Glede kazenske ovadbe so se odzvali tudi v Svobodi, njen predsednik Robert Golob meni, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premijejem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred napovedanim današnjim srečanjem v Washingtonu, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.